Yakova hinenda komerwa kana mwenti mispanti na vampangwa zapo za kufungisa mpangwa na nzatu kwa maputo kulera nzizo da zeni mpaka nzizo na kukocha hine zinanga tene joki sombe ndapata na Manuel Chave mangwana jinango siku tina zavera na bondo tina titisi nyimbo ina kuti mispanti na tifungise na mpangwa zato za kumalisira timispanti